0: kancane nabadala.
1: Bathini bona?
0: Lundise nawe ngomculo onhlobo. Wena nje bambelele.